Яна чинг чижгсо гүнэчи лобжг чинг чинг пэнсгэрч гэлэн нөгэ. Штатхгэ дүнэн сэрни дүнэн хэмэзгэр өнэн мэнэрэла. Тэна дүнэн хэмэндэгэ ян чубо чинг чинг цогэ. Гаяннэн гэ гүнсэнда. Чурчи чи кадгэ сарваси гэнэн юби бжаки мэндэнсэ. Яна чинг чижгсо дэна шини мэтэтэ чубо чинг чинг чи. Гэнавэ гэнгэ ачэ юрта. Цамдэнэ ачэгэ чубо чинг чинг цорэ. 西中堪布安徒生个当机了，杨娜可那次子个通通是个主播穷穷穷的，我出一了。西中堪布安徒生得在等呢。

0: Шевшайын цогу чеса.
1: Улуурыг гэрчиарцын өмөмса.
0: Дэнцүйгэр дэнпэмэр гуаса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
0: Улуурыг дэнбийр дэнгэ.

0: kalung larale
1: tim mali shapchik alarale
0: tan gergen patin larale
1: nang lhari tanjin alarale
0: chokpo chonsho tho cheto na choshi pe ga chlen chinjo joki tinje cha champer shini alanga gan de cha senjo rover ga sasho
2: yana chung chokpo tho 就给听着这个参拜穷的人家呢主播穷穷去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人家去人 дартанид линцэн татан гэшгэлмла кабртан юмрыг арсаши. Дэг ханчны дэрэн ажи гүнний өртөл шисэн батар. Дэрэн гэ жоги тэгэнжэрг цамба чангандаг нэнга цурхан өршгэл лунчанг гулэнцэг нэнгни ян хори жива чангчан гниг лангнуг гэлэн хэмүүзгэра дунлэн хэмүүзг ян дэрэн гэ Чоки тэгэнжэрг цамба чангандаг нэнга жубо чангчан цамаг гаяннан гэ гүнсэнг лэгчи гудэгси юдас идэнга. Ядина тхумар ачу цамаг нямги Тобжог чонгчон панцог чигэ лангнуг артаадхгүй дунлэн зэний дунлэн хэмүүзгэ нямгэ рөнимэж бэ нажмурэ.

Яна чинг чижгсо гүнэчи лобжг чинг чинг пэнсгэрч гэлэн нөгэ. Штатхгэ дүнэн сэрний дүнэн хэмэзгэр өнэн мэнэрэла. Тэна дүнэн хэмэндэг ян чубо чинг чинг цогэ. Гаяннын гэ гүнсэнда. Чурччи катгэ сарваши гэн юби. Бжаки мондэнсэ. Яна чинг чижгсо дэна шини мэтэтэ чубо чинг чинг чи. Гнавэ гмо ачэ юрта. Цамдэнэ ачэ гэ чубо чинг чинг цорэ. 西中堪布安徒生个当机了杨那可你次子个通通子主播穷穷穿的我出业了西中堪布安徒生的这等呢主播穷穷气开咱们那个西中更得了个娘子杨那可西中个穿的却出了气我个气个咱们那个西中的西中更热了 아직은 西中堪布安徒生个三七子个里了西中堪布的安徒生呢地这个结果的有人能担么个总这个么那这个情绪的空个清仓啊哈经我朋友弄个见个空你了穷地是才等个后扎子个你就骂他子路就这个当你 고마층게디크컨데 Don't please. She passed her no good, don't him she padne, and to singer, she don't see the deep tampo in la. Dinner, shallow, stickton jab jab, some just horn a loger, loser the she banamla, lachis a pawashi grill. Kiss and be hui tipta, and you lachis hotoje, a rumbaker, Munhan jamin, shimja city, and let the kalwi, canatum mambo she don't bathy. Huna, a javi nabsas ho matang. 是感情邪恶所西中能够接我等俄伦布尼巴新总肯接我母所我碰西北瓦街门他的得力门那个接触是你这个当门腾比腾次的这个马新的多尼的等你俄恩就是责任接我们了龙去了是在这个不等门门门错接娘的个错了东西没接我存有把的 开路是穷啊等 Kilosa Chiwas Ergonoga, Shidong Daganunda, Antushenge, Xerngi, Jerem Chesola, Nganizi Pathi, Chemtiwara, Xerngi Cheta, of Jaralundi, Pansna, Marsul Shibati Yule. Dadunga, a Jamtiwa Motanga, a Rasang Ngkre, Ngang Chin Dungan,

zhijil dambi cilim tang, argambi zhba jing zhiji pa la sobi fshijung ganang de, shtumba bi mamang jik hirig tang, galana pakbi fshijil la yang shtung shiwe pari. Antushin jie shijung ga sambi chargu pansim tsukhan, zhu shi tun savjing arjachi la tamang mayin bi nheng gachachi dan pari. Shafshin bambu am, Метго зэхэнсу арангшун кам юнсусам тана чэмцэнгэ жаалгатан хэцээчи сулайын сэмдэн арабдах дэвшихэн дэци замби эрцэтэн жоби ням царсэн ягэн чухбашигри. Андуршэн жэ шижунгэ екэмдэ лачунгэ екэмхэ иншэн ангэй жэ цуашиг чангрэл. Кунгэй мэцэ гэнгвэр шижунгэ арджара джэгжэлхэн замхэн. Ki lingi yisim, mi zhigji argini yarji vshajigdi piliyul. Shalu, shiktung jabja dhanchi dunghan lor, argunglu dhanchi la sunbi, antu shin, gubin hagan segunog sachandani shkashig songzig.

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжил хлангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биэр гацалташжин.
2: Яна чүн жүбөсө дина шүнэн ацу мэтэд дэрэнг начумси биэр гацалэнсин тахтан дэг цамба нива тиба гарчик нашиг жуэл. Рэ, тиба гарчик цамба чүнэ инжина жүбө чүн чүнцэ арангни чишэки вэш дамжилдан жүн шэпадан штамхуй дугадан камцар кахлас гоб жэргэлэдадан арэнг штам харчиг таг жүнтэн омсаг штагу чүн чүнцэрэла. Рэ, хүнчэ инжина ян жүбө чүн чүнцэ штагу чүн чүнцэгэрдэнэ арэнг штам харчи гэн жүнтэн дэн омнёнэр. Тэна ачиг ревайна гаяннг гүнсэнг шкамда тантанда тангин жүбө чүн чүнцэ тиба гарчиг цамба чүнэндэг нэнтэн танг таннэг штамчи мэнгаз жүбө чүн чүнцэ нямжилэжу ngэрэвайнгу. Я тэна гүнэ ачиг ngошулэшисэн батар дэрэнг тиба гарчиг цамба чүнэндэг нэнга жүбө чүн чүнцэрэ шилэнг амэнчэлэ штамжилэ Нямр жирндоби чатхэсэни дэмуг штамжэцэ тупо чонгчонгцэ нямчэл жандэйо тэзэдэнгэ. Ядэна дадэндамгэ тупо чонгчонгцэ чэнна дэрэн тиба гарчэгэр тэгвэ чонгчонгдэ жэлэдэдэнгэ тупо чонгчонгцэ рэнгнэчэ жадэгжэйо нэгэ штамжэлдэн жун шэпадэн штамгэлэсэгэ. Айэл, кэтэйэна дитарта нэт линсэн тайтунг шкэлэмла пэпэр гарсэсэ линсэн тайтунгэнг кабрэнжэн тэгэдэн чэ тэгсэм нэргэ сэмдэн арнгаадан тэгэдэн чэ тэгсэм нэргэ сэмдэн джгэээн. Ядэна жубо чунчунцэ кабрэнды ргэгбэй шуэрдэ ачэгэ жубо чунчунцэр нэмэрэн жэрндуэбэй чэ тэгсэрнэ. Дэмогэ штамжэцэ чэцэр нямчэлэся. Хончэл хончэзэгэ нянгэ гуэлэн нэсэнэ чэчэгэзгэйок. Кусэмзэгэ рэнгнэта чэчэг цэмагэнэнгэ чэтэпхэхэн олуэрэг дэмбазгэйн дэндэгэйок.

0: Цормын уушгал лунчин.
1: Цормын уушгал лунчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Янкнан ба тесу дэму. Дэрэн нэ жэрсэгэ нэ тун нэ жэг лу да дэн бэ цэ нэ рэсэм дэн. Дярсэгэ да жэг бэ цэ чэ. Уурсэгэ да жэг бэ цэ гэ ян ла. Запарурэ. Шуни тэнди сарангир нямжу лэн цэн.

Арон дээр гурцуг зоо зэрэй Янгнаан прызгэн Арон лан жгэн мэн жгэн зоо ена Дашир дэгэзгэн Арон тад отэр и зор дэгэн дуна Янгмай юлэзгэн Арон тан эргул и зоо дэрэй Yeah.